On y a la foi, où tu es mes médailles. Ya après bon aïe plus si basta. Oko wani ma en ko ko wati ko enye ye. Un ni a un samfa. Na dadi me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia se bone kura no. Ade ne ma. Se ne de oba me nyina pomu ni a chi ne di na ya yi na ya. Odi ya baba ko tu ye nku ni mbie no wati. Ye ye ye ye. Yes, I'm not going to be able to do that.